0: u kɔnɔkɔrɔ. N'u nana si t'a fɛ ka balon tan ni kɔnɔgoya ye ni jamana ka jɔnjɔn ye. I ka ye u bɛna balon tan dɔrɔn k'u yɛrɛ wɔsi. N'u bɔra hali a tɛ digi u la. Anw minnu b'u supporter anw de ta bɛ k'a la ɲagama ye. Anw de ta bɛ kɛ mɔnɛ ye. Han an ka nin bila an ka nin ta an ka nin bila an ka nin ta. A y'an yɛrɛ ka dege karamɔgɔ ta an yɛrɛ fɛ yan. Aw b'a fɔ ko a bɛ nin bila a bɛ taa nin ta. Ale tɛ jula tɛrɛn kɔnɔ. Aw minnu bɛ dolan tan kɔnɔyɔrɔ la dɛ aw de bɛ ɲɔgɔn kan mɛn.
1: Ni ye Mahamadou Koumari ka hakilinaw ye ka bi Bouaké an bɛ to Côte d'Ivoire ye ka Souleymane Diallo ka hakilina sɔrɔ ani ɲininkali kunkurunin dɔ bɛ ɲɔgɔn na an bɛna min jaabi di Abdoulaye Karabane ma ka ye cogo la Souleymane Diallo ka hakilinaw olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ Abdoulaye Karabane i bɔra ka Mahamadou Koumari ka ɲɛfɔlu sɔrɔ sisan ale ka faamuya la ko tolantanaw a degunba ye olu yɛrɛ yɛrɛ dasere o yɔrɔ ma a ye hakilina min di ko ka farafinna yɛrɛ kɔnɔ tolantanaw dɔrɔn ta yala e bolo o bɛ bɔli kɛ Abdoulaye Karabane a bɛ n'a fɔ an ma se ka ale fana lasɔrɔ an bɛ taa ɲɛ ni lamɛnnikɛlaw ka hakilinaw ye Maya Coulibaly kabi Mali la fana ale ye min faamuya an ka bi baabu kan ani ɲininkali kunkurunin bɛ ɲɔgɔn an bɛ jɛ k'an tulo jɔ a la.
2: ɲiningali dɔ bɛne bolo ko in kɔnɔ kosɛbɛ anw ka farafina tubabu degeden karamɔgɔw ka di u ye mun de ye tubabu degeden karamɔgɔw ja u ye tubabu ta nu ye kalan dɔ de kɛ an ta nu ma kalan min kɛ wa walima tubabu ta nu dɔnniya dɔ de b'u la min tɛ farafina ta nu na wa parsk an yɛru kun y'a ye kɔsa yi na an yɛru donni an ka balontana kɔrɔ ta la ka kɛ degeden karamɔgɔ ye a kun bɛ kɛ farafina ma sababu ɲuman ba ye parsk kolivari filɛ nin ye kolivari degeden karamɔgɔ yi kun man ka bila sisan ka mun de ye a bilali yɛrɛ la labɛn kurumani yi dɔrɔn wa a ma nafa caaman lase u ma min tɛ kuburumani dɔrɔn eliminele wa den bi bi a ta b'a bolo nka ɛsike an kan ka den n'a koliji bɔ ɲɔgɔn fɛ wa parsk mɔgɔ min bɛ nin tɔgɔ la ta Côte d'Ivoire degeden karamɔgɔ in kun ka ɲi cogo min na an lu ye san tan kɛ o kuma u jija la ni tɔgɔ ye na ta
1: ni ye Maya Coulibaly ka ɲini hakilinani a ka ɲiningali ye n b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko min ye MS Faye ye ale ka baarakɛ sarati de kun sera a dan na jouer kalo tile 31 don na u ma sɔn ka a lakuraya baw Côte d'Ivoire min ye a tolanko ɲɛnabɔ kulu ka hakilinaw ye olu bolo ko ani u ka laɲini nataw tɛ ta ni o ye san 2023 hakilinaw ye o de bɛ dansigi aw ka bi kuma bɛ aw bolo jɛmukan na nka yanni o cɛ an bɛ lamɛnbaga dɔw ka hakilinaw kalan aw ye i n'a fɔ Hamadala Bashiru Kone ka bi Burkina Faso ale ka faamuya la ko waati sera farafinna tolantantɔn u ka danaya da u yɛrɛ ka kɔnɔdege karamɔgɔw kan ko o de nafa bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ bawo k'u ma farajɛ jamana ye min bɛna farafinna taw ta ka taa n'u ye nka anw de bɛ girin farajɛw taw nɔfɛ ale kɔfɛ Gambi jamana ka Banchi Tarawere ale ka ye cogo la k'a fɔ ko tolan mana kɛ cogo o cogo ni dɛsɛ kɛra a ko kumaba o bɛ dadege karamɔgɔ de kun bawo ale de sago bɛ tolantanaw na wa ale de sago bɛ maa welelenw bɛɛ lajɛlen na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw bɛ dansigi aw ka bi kuma bɛ aw bolo jamukan na nɛgɛ karafew la Sheikh Bamba Diop ale ni Musa Cham an b'a fɔ ko aw k'an bɛ sini kuma bɛ to aw yɛrɛ sagoya la nɛgɛ kaɲɛ 12 mana tɛmɛ ni sanga ta ye.

0: Aw ni ce aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 12 bɛ Kati Sigirin ani Bobo Julaso.
1: Sagata Kamara.
0: O kɛnɛ in dakun n'an bɛnna seereya dɔ la mais kunnasini bɛnkanni walew kan Burkina Faso Dori ni Issa Kan sira kɛ gatigɛwalekɛlaw ka bɛnkanni kɔ lakana tilamaaw kan yen seereyaw la sɔrasiw y'u ɲɛsin sivili dɔw ma k'u ye gatigɛwalekɛlaw dɛmɛbaw de ye seere dɔ bɛnna tɔɔrɔya walew ɲɛfɔ minnu ɲɛsinna ale yɛrɛ ma ye Mauritani jamanaden 10 ani kɔ minnu minɛra Kati mara la Mali la u bilara ka taa jatigɛwale kitisow ɲɛkɔrɔ jatigɛwale kɛlɛ kitiso sa k'a sɔrɔ u somɔgɔw ni Mauritani marabaaw ni politiki tɔnw bɛ ka laɲini k'u ka labila baw ko jagokɛla gansanw don an bɛ na ɲɛfɔli sɔrɔ u kɔ an bɛ taa bɔ Konakirikaw ma Laginɛ bɔlɔlɔ siraw internet lasɔrɔli gɛlɛma olu minnu fɛ ni lɔkun labanw bɛɛ la aw ni ce wa aw danse Benkani fila kunnasini Burkina Faso kɔnɔ fɔlɔ jatigɛwalekɛlaw bira sɔrasiw ka mɔbili dɔ kan Dori ni Issa Kan sira kɛ Alkoma dugu kɛrɛfɛ jatew la sɔrasi segin de nitanyara a ko senfɛ o benkaniw kɔ serew ka fɔla ko sɔrasiw y'u ɲɛsin sivili dɔw ma k'u jalaki k'u bɛ jatigɛwalekɛlaw dɛmɛbaw de ye jatew la sivili 40 ɲɔgɔn de nitanyara a ko senfɛ u yɛrɛ suturala kunu ka ban